0: Jaka kevla lušna.
1: Jaz samo bo pa spet doma problem.
2: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.